Bita e tolo mae, bita e huya mbae. Bi huya mae, bita e nyana jai mso yayo. Mso yayo, bi e tolo mae. So yayo, bi e nyana jai. Bita e tolo mae, bita e huya mbae. Bita e tolo mae, bita e nyari, so yeah.